City. Saskaņā ar Savienības tiesību aktu definīciju, atkritumi ir jebkāda viela vai priekšmets, ko kāds izmetis, vēlas izmest vai kas ir jāizmet. Šādi milzīgā apjomā velti ir tērēti resursi, laiks, zemesplatība un enerģija. Turklāt atkritumu likvidēšanas pasākumi var pamatīgi ietekmēt vidi. Piemēram, atkritumu poligoni aizņem zemesplatību un var piesārņot gaisu, ūdeni un augsni, savukārt atkritumu dedzināšanas rezultātā gaisā nonāk piesārņojoši izmeši. Ņemot to vērā, ar atkritumu apsaimniekošanas politiku Eiropas Savienība ir iecerējusi samazināt atkritumu ietekmi uz vidi un veselību, kā arī panākt resursu efektīvāku izmantošanu. Papētīsim to sīkāk. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē noskaidrosim, ko Savienība dara, lai samazinātu atkritumu daudzumu un kā mēs paši ar reciklēšanas palīdzību varam veicināt atkritumu atkārtotu izmantošanu. Lai risinātu pārtikas šķērdēšanas problēmu, vispirms ir svarīgi saprast atšķirību starp jēdzieniem pārtikas zudumi, pārtikas atkritumi un bioloģiskie atkritumi. Pārtikas zudumi ir pārtika, kas izšķiesta, bojāta vai zudusi kādā no pārtikas aprites posmiem. Tas var notikt pārtikas gatavošanas, ievākšanas, iepakošanas, uzglabāšanas, pārvadāšanas vai izplatīšanas procesā. Savukārt pārtikas atkritumi ir mazumtirgotāju, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vai patērētāju izmesta pārtika. Ir dažādi pārtikas atkritumu veidi. Piemēram, svaigi augļi vai dārzeņi, kas neizskatās pietiekami labi, tāpēc šķirošanas procesā tiek izmesti. Vēl viens atkrituma piemērs ir pārtika, ko mazumtirgotāji vai patērētāji izmetuši, jo tuvojas vai jau ir noticējis attiecīgā produkta minimālais derīguma termiņš. Pārtikas atkritumi ir arī neizmantotie produkti vai ēdienu pārpalikumi, ko izmet mājsaimniecības vai restorāni. Visbeidzot, jēdziens bioloģiskie atkritumi attiecas gan uz pārtikas atkritumiem, gan zaļajiem atkritumiem, tādiem kā dārza atkritumi. Piemēram, tādi zaļie atkritumi kā novītuši ziedu pušķi vai apgriezti krūmu zari tiks savākti un reciklēti tieši tāpat kā pārtika, lai gan to uzdevums ir bijis priecēt, nevis nodrošināt uzturu. 2022. Gadā Savienībā tika izšķiesti aptuveni 132 kg pārtikas uz vienu iedzīvotāju. Vēl satriecošāks ir fakts, ka sadzīves pārtikas atkrituma īpatsvars kopējā pārtikas atkrituma daudzumā bija 54%, kas ir 72 kg uz iedzīvotāju. Apzinoties tik satraucošu statistiku, Savienības iestādes ir ķērušās pie vairākiem pasākumiem, pieņēmušas direktīvas un rīkojušas kampaņas, lai panāktu, ka veidojas mazāk pārtikas atkritumu un to atlikums tiek labāk reciklēts. Pirmkārt, ar 2018. Gadā pieņemto atkritumu pamatdirektīvu, kas ir daļa no aprites ekonomikas aktu kopuma, ir ieviesta prasība par bioloģisko atkritumu atsevišķu savākšanu no 2024. Gada 1. Janvāra. Bioloģiski noārdāmi atkritumi tagad ir jāvāc visām Savienības dalību valstīm. 2023. Gada jūlijā komisija ierosināja grozīt atkritumu pamatdirektīvu, lai vēlreiz izsvērtu un pielāgotu šajā aktā iestrādātos mērķus un pasākumus. Turklāt kopš 2020. Gada Apvienoto Nāciju organizācijas ģenerālā asambleja 29. Septembrī ir noteikusi par starptautisko pārtikas zuduma un šķērdēšanas izpratnes dienu. Savienības iestādes šo iniciatīvu novērtēja atzinīgi un pievienojās globālajiem aicinājumam rīkoties, lai cīnītos pret pārtikas zudumu un šķērdēšanu. Piemēram, 2024. Gada septembrī Eiropas komisija sāka īstenot jaunu kampaņu ar nosaukumu Zero Waste, More Taste, jeb latviski tas būtu, jo mazāk atkritumu, jo garšīgāk. Šīs kampaņas vajadzībām tā publicēja bezmaksas recepšu grāmatu, kuru sagatavoja populāra šefpavāru komanda no visas Eiropas Savienības. Pavārgrāmatā ir apkopotas 27 ēdienu receptes. Šādi iecerēts nevien vērsties pret pārtikas šķērdēšanu, bet arī akcentēt ēdiena gatavošanas tradīciju daudzveidību Savienībā. Vairāk nekā puse no visa pārtikas atkrituma daudzuma Savienībā ir pārtika, kas nonākusi sadzīves atkritumos,
un cilvēki uzturā visvairāk lieto augļus un dārzeņus, tāpēc kampaņa galvenokārt bija vērsta uz to, kā attiecīgos produktus uzglabāt un pagatavot. Protams, tie ir tikai daži savienības līmenī īstenojuma projektu piemēri. Taču ko dara savienības dalību valstis? Privātā un publiskā sektora partneri savienības dalību valstīs jau finansē projektus, ar ko iecerēts risināt pārtikas atkritumu un bioloģisko atkritumu problēmu. Itālijas pilsēta Milāna ir iedvesmojošs piemērs tam, kā lielā un blīvi apdzīvotā pilsētā ir iespējams organizēt sadzīves pārtikas atkritumu savākšanu. Milānā dzīvo 1,37 miljoni cilvēku. Tā ir lielākā pilsēta Eiropā ar pārtikas atkritumu savākšanas sistēmu, kas aptver pilnīgi visus pilsētas iedzīvotājus. Atkritumi no pilsētas iedzīvotājiem tiek savākti dzīvesvietā caurspīdīgos maisos, kas paredzēti nepārstrādājamiem atkritumiem un plastmasas iepakojumam. Šādi attiecīgo darbinieku komanda var vizuāli pārbaudīt maisu saturu. Šie darbinieki var uzlikt ākai sodu, ja cilvēki nav pienācīgi sašķirojuši savus atkritumus. Katalonijas atkritumu poligonu nodokļu un kompensācijas sistēma arī ir iespaidīgs piemērs tam, kā valsts sektora iestāde var veicināt pārtikas atkritumu atsevišķu savākšanu. Katalonijas autonomā valdība ir uzlikusi nodokli, kas maksājams, ja bioloģiskie atkritumi tiek apglabāti poligonos vai satecināti. Šādi tā cenšas panākt, lai bioloģiskos atkritumus būtu lētāk savākt un apsaimniekot, nekā tos likvidēt vidai kaitīgākā veidā. Vismaz puse no ieņēmumiem, ko dod šis nodoklis, ir jātērē bioloģisko atkritumu un atkritumu atlikumu apsaimniekošanai. Pārējā nauda nonāk atpakaļ vietējo pašvaldību finansējumā, atkarībā no tā, cik labi tām ir veicies ar pārtikas atkritumu atsevišķu savākšanu. Bet kāpēc vispār reciklēšana ir tik svarīga? Ja reciklējam bioloģiskos atkritumus, tie var kļūt par otrreizēju izejvielu. Piemēram, pārtikas atkritumu noārdīšanās procesā veidojas dabisks mēslojums dārziem un laukiem. Nonākot atpakaļ augsnē, bioloģiski atkritumi to bagātina un optimizē augu augšanu. Turklāt daži uzņēmumi pārtikas atkritumus var reģenerēt, metāna fermentācijas procesā pārvēršot tos biogāzē. No bioloģisko produktu fermentēšanas tiek iegūts metāns. Šādi iegūtu biogāzi parasti izmanto kā atjaunojumu resursu, piemēram, elektrības, siltuma un kurināmā ražošanai. Cīņa pret pārtikas šķērdēšanu mūsdienu sabiedrībā ir viena no galvenajām prioritātēm vairāku iemeslu dēļ. Tas ļauj taupīt uzturā lietojumu pārtiku, samazina pārtikas ražošanas un patēriņa ietekmi uz vidi un palīdz uzņēmumiem un patērētājiem ietaupīt naudu. Kā patērētāji mēs paši varam palīdzēt risināt pārtikas šķērdēšanas problēmu. Pievērsīsim uzmanību tam, kā rīkojamies ar atkritumiem, un padomāsim divreiz, pirms izmetam atkritumos pārtiku. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

0: Poprvé, ako národné centra zriadené v rámci siete InSafe zvyšujú informovanosť verejnosti. Po druhé, vďaka Medzinárodnej asociácii horúcich internetových liniek ponúkajú služby linky pomoci a po tretie, ponúkajú aj služby tzv. Horúcej linky. Linky pomoci poskytujú poradenstvo mladým ľuďom, rodičom a opatrovateľom, pokiaľ ide o škodlivý obsah a správanie na internete. Horúce linky alebo hodlinky zase umožňujú verejnosti anonymne nahlasovať nelegálny obsah, ako napríklad materiál obsahujúci sexuálne zneužívanie detí. Jedným z problémov, ktorým sa centra bezpečného internetu v Únii venujú, je aj ochrana digitálnej identity ľudí. Belgické centrum bezpečného internetu definuje digitálnu identitu ako informácie, ktoré sme o sebe ochotní uviesť na internete. Okrem osobných informácií, ktoré zdieľame na platformách ako Facebook či TikTok, sem patria aj digitálne stopy, ktoré po sebe zanechávame na internete na najrôznejších miestach. Môžu to byť príspevky v diskusiách, komentáre k fotografiám, podpisy pod petíciami, ako aj rôzne hodnotenia či odporúčania. Naša digitálna identita zároveň obsahuje aj digitálne dáta, ako sú bankové údaje, e-mailová adresa, používateľské mená a heslá, ba dokonca údaje o našom zdravotnom stave či biometrické údaje. Čo robí pre ochranu digitálnej identity Európska únia? Ochrana osobných údajov je zakotvená v Charte základných práv Európskej únie. V nadväznosti na chartu podpísali zástupcovia parlamentu, komisie a rady v decembri 2022 Európske vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách v digitálnom desaťročí. Inštitúcie únie sa ním zaviazali chrániť záujmy ľudí pred kybernetickými rizikami a počítačovou kriminalitou, kam patrí aj porušovanie ochrany údajov či krádež totožnosti. Únia zaviedla na ochranu osobných údajov tzv. Peňaženku digitálnej identity. Vďaka nej majú mať ľudia nad svojou digitálnou identitou kontrolu. Peňaženka predstavuje pre občanov únie bezpečný a jednoduchý spôsob, ako sa identifikovať na internete. Táto spoľahlivo zabezpečená digitálna identita bude uznávaná v celej Európskej únii. Používateľom bude stačiť jediné kliknutie na to, aby mohli bezpečne zdieľať konkrétne osobné údaje, ako sú vek alebo štátna príslušnosť. Nebudú pritom musieť uvádzať žiadne ďalšie informácie, ktoré by sa dali použiť na ich identifikáciu. Ľudia, ktorí budú používať európsku peňaženku digitálnej identity, tak budú mať plnú kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, keďže sa budú môcť za každým sami rozhodnúť, ktoré údaje budú zdieľať. Pri registrácii na webovej stránke vám napríklad bude stačiť uviesť svoj vek bez toho, aby ste museli uvádzať aj dátum narodenia. Európske nariadenie o digitálnej identite nadobudlo účinnosť v maji 2024. To znamená, že do roku 2026 musia všetky členské štáty zabezpečiť, aby mali všetci občania a obyvatelia únie prístup aspoň k jednej európskej peňaženke digitálnej identity. A čo môžeme na ochranu svojej vlastnej digitálnej identity urobiť sami? To, čo o nás druhí zistia na internete, môžeme ovplyvniť už len tým, že sa dobre zamyslíme nad každým príspevkom, ktorý zverejníme. Dôležité tiež je, aby sme na sociálnych sieťach neakceptovali žiadosti o kontakt od ľudí, ktorých nepoznáme. Takisto platí, že pred tým, ako klikneme na nejaký odkaz, by sme si mali vždy preveriť jeho dôveryhodnosť. Život v digitálnej ére prináša bezosporu mnohé výzvy. Zároveň nám internet ponúka obrovské možnosti. Európska únia sa snaží meniť internet na bezpečnejší priestor, v ktorom budú chránené práva všetkých používateľov. Svoju úlohu pritom zohráva každý jeden z nás. Je preto dôležité, aby sme sa zaujímali o dianie v digitálnej oblasti, prijímali informované rozhodnutia a naučili sa používať internet bezpečne. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Laiks balsot! Šogad, no 6. līdz 9. jūnijam, miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātijas pasākumiem. Šajā raidierakstu sērijā detalizēti skaidrosim visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šajā reizē aplūkosim balsošanas kārtību Eiropas vēlēšanās. Reizi 5 gados Savienības iedzīvotāji ievēl savus pārstāvjus Eiropas parlamentā – Eiropas parlamenta deputātus. Šogad tiks ievēlēti 720 deputāti. Tas ir par 15 deputātiem vairāk nekā pašreizējā parlamenta sasaukumā, kas strādā 705 deputātu sastāvā. Balstoties uz līdzsvarotas proporcionalitātes principu, katra valsts ievēl atšķirīgu deputātu skaitu. Proti, valstis ar lielāku iedzīvotāju skaitu ievēl vairāk deputātu, un katrs deputāts no lielākas valsts pārstāv vairāk cilvēku nekā deputāts no mazākas valsts. No vienas valsts var ievēlēt ne mazāk kā 6 un ne vairāk kā 96 deputātus, kas pārstāv savas valsts pilsoņus. Balsošana Eiropas vēlēšanās katrā Savienības dalību valstī notiek nedaudz savādāk, taču pamatprincipi ir visām dalību valstīm vienādi. Daudzās Savienības dalību valstīs vēlētāji var balsot par politisko partiju, par individuāliem kandidātiem vai par abiem. Eiropas vēlēšanās tiek izmantota proporcionālas pārstāvības sistēma. Tas nozīmē, ka vietu skaits Eiropas parlamentā, ko partija iegūst, ir tieši proporcionāls par šo partiju nodoto balsu skaitam. Bet kam tad ir tiesības balsot? Eiropas vēlēšanās var piedalīties, ja esi Savienības dalību valsts pilsonis un esi sasniedzis tavas valsts noteikto balsstiesīgo vecumu. Lielākajā daļā dalību valstu balsstiesīgo vecums ir 18 gadi. Austrijā, Beļģijā, Maltā un Vācijā pilsoņi var balsot no 16 gadu vecuma, savukārt Grieķijā no 17 gadu vecuma. Turklāt Savienības dalību valstu pilsoņiem, kuri pastāvīgi dzīvo citā Savienības dalību valstī, ir tiesības balsot vai no savā izcelsmes valstī vai dzīvesvietas valstī. Taču balsot drīkst tikai vienā valstī, ne abās. Tad kāda ir balsošanas kārtība Eiropas vēlēšanās? Ierodoties vēlēšanu iecirknī, saņemsi politisko partiju iepriekš sagatavotus savu kandidātu sarakstus. Izvēlies, par kuru partiju balsosi, un iezīmē attiecīgo vēlēšanu zīmi. Atceries, ka balsojot par partiju, tu netieši nobalso par visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kurus attiecīgā partija ir izraudzījusies. Partijas pirms vēlēšanām sagatavo savu kandidātu sarakstus tādā secībā, kādā tie tiks ievēlēti, ņemot vērā par konkrēto partiju nodoto balsu skaitu. Dažās valstīs tomēr vēlētāji var balsot tikai par vienu, vai nu par iepriekš sagatavoto sarakstu, vai par atsevišķiem sarakstā iekļautajiem kandidātiem. Tiklīdz balsošana ir slēgta, tiek saskaitītas balsis. Vietu skaitu, ko katra partija ieguvusi Eiropas parlamentā, nosaka pēc partijai nodoto balsu proporcijas. Šādi tiek nodrošināts, ka visas politiskās partijas ir pārstāvētas proporcionāli tam, kādu atbalstu ir saņēmušas no vēlētājiem. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā Savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība, tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Bienvenue dans cette série de podcasts intitulée « L'histoire et les faits » qui nous fait découvrir d'importants moments historiques et leurs conséquences à long terme. Dans cet épisode, nous allons aborder l'un des moments phares de l'intégration européenne, le traité de Maastricht. Nous examinerons aussi comment il était mis à jour par les traités d'Amsterdam et de Nice et réexpliquerons le contexte historique dans lequel ces traités sont entrés en vigueur et ce qu'ils ont permis de mettre en œuvre.

0: Od kiedy w 2014 roku Rosja bezprawnie zajęła Krym i Sewastopol, Parlament Europejski głośno domaga się surowych sankcji. Potępił inwazję Rosji na Ukrainę i żądał, aby rozszerzyć sankcje i lepiej je egzekwować. Apelował też, by skonfiskować rosyjskie aktywa zamrożone przez Unię i przeznaczyć je na odbudowę Ukrainy. W kwietniu 2022 roku przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola odwiedziła Kijów. Była to pierwsza wizyta wysokiego rangą przedstawiciela Unii Europejskiej w stolicy Ukrainy od początku rosyjskiej agresji. W ten sposób przewodnicząca pokazała Ukrainie, że Unia stoi u jej boku. 2 lata po wybuchu wojny Roberta Metsola powiedziała w Strasburgu. Kilka tygodni po rozpoczęciu inwazji przemawiałam w Kijowie przed Parlamentem Ukrainy. Robiłam to w imieniu posłów do Parlamentu Europejskiego, a obok mnie stał prezydent Zełenski. W imieniu nas wszystkich obiecałam, że będziemy wspierać Ukrainę i jej mieszkańców tak długo, jak to konieczne. Przez ostatnie 2 lata Europa dotrzymała tej obietnicy. I będziemy nadal jej dotrzymywać. Konsekwentnie wspieramy i będziemy nadal wspierać Ukrainę pod względem politycznym, gospodarczym, wojskowym, finansowym, humanitarnym i dyplomatycznym. Parlament Europejski pomaga też Ukrainie uzyskać status państwa kandydującego do Unii. Posłowie wezwali państwa członkowskie, aby rozpoczęły negocjacje akcesyjne. Nastąpiło to w końcu w grudniu 2023 roku. Do członkostwa Ukrainy w Unii wciąż długa droga. Kraj ten musi nie tylko przenieść przepisy i regulacje unijne do ustawodawstwa krajowego, ale również przeprowadzić reformy społeczne. Zajmie to trochę czasu, ale droga do członkostwa stoi przed Ukrainą otworem. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no ceļojumiem? Bieži vien prātā paliek ne tikai muzeja vai teātri, bet arī mūzika, ko dzirdēji klejojot pa ielām, festivāls, kurā gluži nejauši nokļuvi, vai atmosfēra vietējā pilsētas laukumā. Eiropā kultūra ir būtisks elements, kas veido mūsu pilsētu un reģionu identitāti. Ielu festivāli, vietējie koncerti un iedzīvotāju mākslas projekti satuvina cilvēkus un palīdz pilsētām attīstīties. Uz tās pašas idejas ir balstīta viena no Eiropas Savienības populārākajām kultūras iniciatīvām, proti Eiropas kultūras galvaspilsētas. Programmu 1985. gadā nodibināja toreizējā Grieķijas kultūras ministra Melina Merkūri un Francijas kultūras ministrs Jacques Langs. Viņu iecere bija vienkārša, taču vērienīga. Kultūra varētu eiropiešus satuvināt. Pati pirmā Eiropas kultūras galvaspilsēta bija Atēnas 1985. gadā, un kopš tā laika šo titulu ir ieguvušas vairāk nekā 70 pilsētas visā Eiropā. Arī Rīga, kura par kultūras galvaspilsētu kļuva 2014. gadā, bet jau nākamgad, proti 2027. gadā, par Eiropas kultūras galvaspilsētu kļūs Liepāja. Ideja ir pavisam vienkārša. Katru gadu izraudzītās pilsētas visai Eiropai un pasaulē var parādīt savu kultūras dzīvi. Kā pilsēta var kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu, šis process sākas 6 gadus iepriekš. Vispirms Eiropas komisija nolēma, kuras valstis ir tiesīgas šo titulu saņemt. Attiecīgo valstu pilsētas piesakās, iesniedzot savu kultūras programmu. Neatkarīgu ekspertu žūrija izskata pieteikumus. Un no katras valsts izraugās vienu pilsētu. Pēc tam tiek atlasītas 2 vai reizēm 3 Eiropas kultūras galvaspilsētas. Pilsētas izvēlas balstoties uz 3 kritērijiem. Vērtēta tiek piemēram, kultūras programma, pilsētu spēja to īstenot un ilgtermiņa ieguvumi, ko šī programma var sniegt pilsētai un tās iedzīvotājiem. Par kultūras galvaspilsētu var kļūt visdažādākā lieluma pilsētas.
2: Tituli ir saņēmušas arī pilsētas ar mazāk nekā 100 tūkstoši iedzīvotājiem, piemēram Matēra Itālijā, Golveja Īrijā un Tartu Igaunijā.
1: Svarīgāk ir tas, vai pilsētai pietiek cilvēku, finanšu un kultūras resursu, lai īstenotu programmu, un vai tās spējas iesaistīt iedzīvotājus. Pēc tam, kad pilsētas ir atlasītas, tām ir doti 4 gadi, lai sagatavotos. Šajā laikā pilsētas meklē partnerus, plāno pasākumus un aicina iedzīvotājus iesaistīties. Ja tu dzīvo valstī, kas kandidē uz kultūras galvaspilsētas titulu, tu neesi tikai novērotājs. Tu vari aktīvi iesaistīties gatavošanās procesā. Kļūstot par Eiropas kultūras galvaspilsētu, pilsētas saņem arī taustāmu atbalstu. Tās saņem Melinas Merkūrī balvu 1,5 miljonu eiro. Turklāt pilsētas tiek mudinātas iesaistīties citās Eiropas Savienības programmās, piemēram, programmā Radošā Eiropa, kas atbalsta kultūras un radošās nozares. Taču titula vērtība nav mērāma tikai naudā. Pilsētas to izmanto kā atspēriena punktu, lai spodrinātu savu tēlu starptautiskā mērogā, atdzīvinātu reģionus un sabiedriskās vietas un piesaistītu tūristus. Ja pilsēta reiz iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, tā šī titula pozitīvo ietekmi jutīs vēl ilgi pēc tam. Kā piemēru aplūkosim Rīgu 2014. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Togad rīkotos pasākums apmeklēja 2 miljoni cilvēku, un piedāvājumā bija gan klasiski, gan popkultūras pasākumi dažādās Rīgas vietās, tostarp arī rajonos, kuros kultūras pasākumi nav pārāk iecienīti. Pateicoties kultūras galvaspilsētas titulam, 2014. Gada pirmajā pusē ārvalstu turistu skaits Latvijā pieauga par 18,9%. Tas šajā laika periodā bija otrs augstākais turistu pieaugums Eiropā. Eiropas kultūras galvaspilsētu sagatavotās programmas akcentē, kas eiropiešiem ir kopīgs, vienlaikus izceļot katras pilsētas unikalitāti. Titulam nav tikai vietējs raksturs. Tās uzrunā iedzīvotājus visā Eiropā un pasaulē. Kultūras galvaspilsēta var iesaistīt arī kaimiņu reģionus, taču tikai viena pilsēta ir vadošā pasākumu rīkotāja un atbild par kultūras programmu. Tam par simbolisku piemēru kalpo 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsēta Nova Gorica Slovenijā. Tā izveidoja ciešu partnerību ar Gorīciju, tās kaimiņpilsētu Itālijā. Un pirmo reizi vēsturē vienas galvaspilsētas titulu dalīja divas pilsētas no divām dažādām valstīm. Šīs pilsētas, ko šķir valstu robeža, izmantoja iespēju satuvināt Itālijas un Slovenijas iedzīvotājus. Savā runā Itālijas prezidents Sergio Mattarella šo notikumu atzīmēja ar šādiem vārdiem. Nova Gorica, līdz ar Vācijas pilsētu Kemnicu, tika izraudzīta par 2025. Gada Eiropas kultūras galvaspilsētu. Un šī Slovenijas pilsēta, kopā ar tās dvīņu pilsētu Goriciju, nolēma uzņemties īpašu uzdevumu – sniegt pārrobežu kultūras pieredzi. Kultūrai pašai par sevi nav robežu, taču kultūra ir tāds kā sabiedrības izpausmes veids. Šī sabiedrība ir zinātkāra un vēlas kopīgi izpētīt un bagātināt kultūru. Eiropas kultūras galvaspilsētas tituls bez šaubām ir unikāla iespēja pilsētai un tās iedzīvotājiem. Tas var pozitīvi ietekmēt kultūru, sociālo jomu un ekonomiku. Vai šis raidījums tevi ieinteresēja? Uzzini, kā Eiropas Savienība atbalsta kultūru tavā dzīvesvietā un tavos ceļojumu galamērķos. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
3: Konrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' tri għall-Ewropa Magħquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala l-Ġermanja tal-Punent, wara t-tieni gwerra dinjija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tijaw taħt il-ħakmana zista wasluħ biex jifhem lil-paċi dejjima seta tinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer instrumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Qed tisma' episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.